0: Kofi a onye Kofi ne ho adwuma
1: eh
0: se ye fe no esi anase esi esun onye ho adwuma e dina dano so se ye fe no blessed na onye ho adwuma
1: eh e dina dan ni
0: e dina ye de to wo no ye dina ho adwuma okay onyame e change Abraham Abraham eko Abraham
1: yes papa
0: ansa na opeja onyame eyi Saria ebe ye de Sara
1: my god
0: ansa na onye yefuna woba
1: teach me papa
0: onyame bofo no ebe change Jacob din friend Israel
1: wow
0: ansa na ye de ni peja
1: wow
0: asofo yesu bae no ase wo ye mfra wo Cephas bio ne ebe fra wo Peter Peter se chese obutan asofo asot na yekon wo hu ikofo pichi letters Paul se Corinthians Paul se Corinthians sana asoro ma na omo brew asofo obi piara odi ye bia no waje ni di hu adwuma kanon ben kanchrew na unya asofo bia so mon kanche se prophet blessing ma kanchrew because I am the eye of the city to make catch you say I'm the eye of the city e krobia wonani ye ka odifo anyame fa no so kan sam e pompa ye ma oman cape kusa for a bless me ka ho men ka say me ko bat me ka ho asabo e dino ma uma me no papa de to no ye ho adwuma so what bisa say hwan ye de no to na nipa ne ye de to na na brabot say na no ye die adwuma na na ne ye die te sai so fo edi ye honhom
1: ye chechere
0: obi antumi fa unko baby na onye bibi entia o manye ye wo bra woni mudi
1: wow
0: nobody obi ani ho ntia me catch yourself ye die no nyame dia maye ba keys no aso fo no nkyira aso do ma no ntia dia we me ye wie na efiada medin ho akwankira to ho enti wo ya soro bampo na wo tie mi a wo se wo ma woni da ho na wo papa woni manyame na me so eye wo gwa ha asafo odise wo ye edin na eda wo so no ehu adwuma nipa na ye de wo to no no eh
1: yes papa
0: na wo bisa se nipa no no oye wan na die ne simpo ye de sa nipa ne to
1: wow
0: aye na nipa no na bra bote se obo bra ko do he na nipa no te ase na ne sikasam ne ne laka e wo no ho ete sai na favor da no so te sai
1: my god my god my god ese je won na we se wo yesa hwehwem ni nyina
0: so fo won no se wo yesa hwehwem ni nyina o papa di odi ato
1: is it because of
0: e betuma ba se eh wo ye baba ma na wo papa se okay wa wo baba ma ntifa ne to me anafa ne to me papa ba wan kasa sunsu mu no so for life no ye spiritual
1: my god
0: me se obi pia we di ye wasase bia no so for odwane society bi wan dwane christosom a obedwane islamic wan dwane islamic a obedwane traditionalist wan dwane traditionalist for obedwane occult wan dwane occult obi awo di ye bi ojo ni society
1: wow
0: you mean ati nyina ho enti edin na da wo so no enti na bofo no bi sa Jacob se na wo ye fra wo den yo se fra mi Jacob
1: is edin wo hia mo
0: pese se ye fra odofo obofo ni we wan kan je ne se ma hira wo ma se fra na ko ye fra wo Jacob bi wo bebe fra wo Israel mi wa Jacob ka che ne se wo de hira me na wo hira me a me ma wo nko obofo no anka hira no wasem
1: my god
0: osisa edin na ta no so no no sabrante e ko ye mfra wo Jacob bio ba be fra wo Israel enti Jacob no ye edin na ba no so Israel no na se kire ye den enti ewi ase na bo odin na se kire e na kire me be di wachi
1: eja eje kwache me ba
2: eje adano na wo chere chenye na wo chere bibi se Jacob no na ni mini ye se ndadai enti jese obofo ne hwemu a
0: ni mini ye ndadai dia su na si ye okodada ne papa se ono ene ye fa ni iso
2: wow eje
0: enti ne papa bisa ne se na wo yo sure say so so ye me a enti edina dano so na eye adwuma ho enti bofo ne hu no se no se wo decide so for me se obia nya ni di hu adwuma wo besi dia ye hu adwuma ti se wo hia nya me nipa na wa nya me nipa wo ti hu hu ma se nya obi o preach nya me asem be because yesu am preach pe yesu tutu ahom bone o kan sam no tutu ahom bone sa yare e o deliverance be sa spirit be say ye fra wo sen o se fam legend a dinner that was so no is the reason why ya ahunya na opesa unya no unya